0: Mitundu mitundu ushe walelo wajumane. Tuangwenda hapa masiku mokumigeta tu kumadizia na mwezi wewuno wa Juni. Malai Julai. Kwende. Tupika nekajai.
1: Wangu. Wangu. Jimu shi mbutaka na zalishi ndu ya ukotu.
2: Njila kuti nkuzaka kuhesi taruwa niye wandu watu andikeni nao.
1: Niye leku ya wanyawe leu.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani sijua ujua angalu wala suoni ya kukulasi nene. Antamusi ya kuete miezi gina andibia kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine siye kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
1: Nengani imajua unami. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani sijua ukule jeshi nene. Sano. Na ikupa shele hiyo ya kutana nyashi vizinyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano manisijua wapa kwete miezi sana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Yakulia nine? Nusadi siri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiso gozi. Ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutiendana?
1: Ngawa basi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu wala adilele. Na mbone kanimbila gaizi ene. Na mbuna ya namati. Basi tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitu pa musibano.
2: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwejua lunguna, juwejua kudimbangana, pelaga juwa shifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungula wakona wini.
2: Haa.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda lechala kupika nika hapa nchini wetu wa 238 metri. Ona media frequency tukwenda hapa 1260 kilowatts nipa FM 89.1 megahertz mnonta onjeshinga pa kumekanyala chipa 90.6 megahertz. Siyari jinga ni chiputikiri usio cha kundu nda wale kumaputo pa kumanyiri yana ili kupita muna chilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kusa.
2: Kuti mwanzi juu kule jeshi nene. Sano, na hiku pashele hiyo, ya kutena nyashibiri inyo.
3: Ha? Ni yae?
2: Sano mwanzi juu pa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
3: Ya kulia nini? Musadi siri?
2: Elu, atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
3: Basi yele ni ya yuku tindana?
2: Gawa bazi. So inavike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu. Namboga nekazi ya konga.
3: Ok. Achebi wangu wala adilele. Nambo une kanimbila gaizi ene. Nambuna ya namati. Basi tutendijele yu.
2: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jetu pa mutibano.
3: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue likudimba ngana. Pela gajwa chifuzi yuetu.
2: Mkuiwana. Kutifuzi yungu la wana wini.
3: Gawa. Ya kwa di yungu la chifuzi yuwa. Sano imba zile.
4: Kutimana kwenu akulejo kudimba ngana. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpa ya kudia katema kajukula.
5: Lokushimbi shikwa kubika na yetu. Mwaima nye kuti, tibi, udulu wele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

Aji nong kuto akasim wano fiyara shini ya fwinti towa shume na wano. Hiringwa hiringwa beta. Wanga di. Hiringwa tu wanga niya. Kambila kudikusika. Kudikusika shena wode. Yuni aji nong kutiungula siungula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda lechela kupikanika hapa nchini wetu wa 238 MHz. Ona media frequency yetukwenda hapa 1260 kilowatts neva FM 89.1 MHz samunonta onje shinga. Tukupikanika mpaku mekanyala shipa 90.6 MHz. Kanyima kasi ya jingani nchiputikisi chocha kunshina wale shumaputu. Tayati siyatu wa shiawo kwa tena karibu wa shumane Abdul Zakarias.
2: Ndali jangani sietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.

Bundiyam ni kuchero kwambone kondu ospe lwankopika ni la Radio Mosambike. Jichendavim ya kumpela ngani situ sieba chiao le regional riavidi. Tino kwendila mpa masiku makutigadatum gamwesiwe uno wajuni chaka jichino cha dushmele ifintisej. Achalo nguwa chinjitum ngani tuwe kutamba siangani si. Njipika rekaje mitujangani ya jikurungo kurungwa jatuwe jen kutamba siya uche wala regional. Kuweje mkumajisi ya nakutim, presidente Lwenchilamba Muno, Daniel Chap, akaripe mkupanga niya Masengo, mprovincia ya Cabo Delgado. Kwa kutile rigino, taweje mkupanga niya Nsongano, niwandu wali nkulama distritu ya Meluku, mprovincia mum. Priyesori, presidente Lwenchilamba Muno, pakobochila mprovincia ya Cabo Delgado, wakumbuleche mkupanga niya Nsongano, niwandu, wali nkulama distritu ya Mutepwezi. Ngari jina chalongo wa shingetum, tuchuaga mkumanyisi ya nakuti. Lwandu wali nkulama madistritu nsano, gaku na kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasa, ata andite kumwamisi gambone jirio sopei pa ujo kwa kupanjisi ya mapata gamezi sirinda ndosio akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasa. Kani jina chalongo wa chingitu, tuchuwa kumkumanyisi ya nakutimu. Wandu watatu, awire, nyezi, nsano, jajipiteji, distritu, jamowa, ntande, wakulumigwa, ni inyama, maukwete, kakule kanga na kanga nam, kakusmani kwa siri ndandosyom. Achalongo wa chingitu, jereji, jiri mitwe, jangani, jajikulungwa kulungwa, jatujigere, uche, wala rejinom. Kani si, sidisi ya kuremba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria. Chibatebulu kwa mbulisi ya ateme Adolfo Sadiki. Wadukunza chidila achalongu wa chingetu kupiga na kwe. Ija kakutanda presidente mkupanga niya mprovinsi ya Cabo Delgado. Lirijino tayo di mkupanga niya Nsongano. Distritu ya Meluku mprovinsi ya mum. Rizuri pakupochila mprovinsi ya Cabo Delgado.

wakumbuletiam kupangani nsongano ni wandu wali nkulama ndistritu ya kuntepwezi tukwamba mutipwesh kwa kutim wawendile wandu wali kutenda upande ni kutula

0: obligation ene sano na ikopashele iyo ya kuti na nyashipitiri nyu
1: ha ni yave
0: sano manishi byawo pakwete miezi zvana umo akumpa yokuria mitundu jine namuga kune kazi yakonga
1: yokuria ine usadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yayo kutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukuku yakatema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga izi yene nambona yana mate basi tutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yangani tukolayo tukachenga ninashijetu pamutipano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimwana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe likudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu
0: mkuyona kutikuti yungu la kwa na wili
1: gawa ya kwa dingu la shifizi yetu sana imba zile
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbangana pakutani lagamieri njana umo kulea kunjongaria mumpeye kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambala aja kumpaya kudia katema kajukula.

Adiós, olivamos tu cosé, tres horas ni 48 minutos. Tu vesela y manicio. Pagutanda chimanicio, chacan peposa. Chiwanji chai kungwa yagani, pansika wekulungwa amnontanji shinga. Chiwanji chai kungwa yagani, ya pansika wekulungwa amnontanji shinga. Ikumanyisya ya kampepoza se tatende shijumashino. Tastande kampepoza si malai. Malai jumatano. Padiskudia ndanda mwezi wa Julai. Takatende kampepoza kumajiga pansi kumajiga wakunzewo wakushazuku. Alamis pamatukawidi mwezi wa Julai. Kunga umadosh. Pakujaga kushwigo. Ijuma. Kwashe kila, jumamozi, kwashe bizi, jumapidi, kwashe mponda. Kampepoza si jilenye, malai, kumajiga, panze wakuja kucharuku. Alamis, kunga umadosh, panze wakuja kushwigo. Ijuma, kwashe kila, jumamozi, kwashe bizi, jumapidi, kwashe mponda. Na kutenda karibu. Kwa wenduospe, ni ikungwe ya geni. Ya mnonta wajishinga, ni wanduwa jele mziji kutiata ameteyadi, usuposhila sijika mpeputati. Ni kuwaga malai, kumajiga, panse uwa kushasuku, Alamis kunga umatosh, panse uwa kushuvigo, ijuma kweshe kila, jumamos kweshe bizi, jumabidi kweshe mponda. Kadibu, jini nafasi ya kukumbu leka kuzuma, ni kuzumi zia ishindu ya kuleka nkangana, pa kampepo saje. Sanchi manjiru shetu. Nikuti uopisi wetu wa masengo. Augudile pele pala fasi. Ya wandu wakwete nyimbo ya kuleka nkangana. Kuika kudile mbezi ya. Wampikizano wa programa. Jango masi yetu. Na miaka jino. Pa ndime janchesha. Wabesu wa Radio Masamiki, wabeshela afundi, wakwete nyumbo zidisi ose, wikakudile mbisi ya kwekuno, wampikizano wango masietu, na miaka jino pa ndime janchesh. Anankwete nyimbo, kumbre uja kwekakudile mbisi ya, jileji jidina fasi, ja kumanyisi ya nyimbo jeno, ni kutenda mpikizano bakuti kujo mwanjako, timpate mbote nisikati mwampikizano wa nyimbo sipa mwono provinsi jiniasa. Nkamu shizye project jiradi Mosambiki ni iwanja adi nkutendala chupalekani pa kumanyizia ni guluzia nyimbo sienu. Kumbre kuja udiilembezia kuika udiilembezia munda jadi jose ja masengo. Tezora chini 51 minutos munda jiri jose tuweje mkwala mprovincia ya Cabo Delgado Kumeluku kwa li presidente manchila mwono. Wetu jembeshe ya.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwanda la chala kupikanika. Panjino wetu wa 238 match on Amedia. Frequency ya tukwena la pa 1260 kilowatts ni pa FM. Pa 89.1 megahertz. Mnonda honje shinga. Pa kumekanyala tukwikanika pa 90.6 megahertz. Kanyumaka tuadiji ningani. Nchibutiki shiesha kunjina wale shukumapoto. Pa kumanyiti ya naidi nkupita mno nchilambo cha Mosambiki. Ninyi lambo iya kusa. Wakubandi kapa tuja wale kumadipote kutuwa sila mprovincia ya Cabo Delgado, distrito Jameluko.

7 minutos ya kuti awaswati chilova awaswati mamana wakazi iyai funika waisangati duwa wakazi funika waisangati mai sifunika kwa totosa ndekuimba kwa Avelino Mondelani.

0: Moni wakonda mvela madela mpezeka ujilo uno wa jumane ya kwa nantawe kwa chila ni nkaniza tubo yamba ivani mitu yake. Wantu chwele ngelo chopitila 3,000 hapa bumalali ngono la kumayaka ndi lokalidade ya kumapula mboma la maua kuno kunyasa saye mbe kutumila magezi ni mpavu chikila kudamu la kaora basa kwembila kwa mwezi Agosto ubwela. Nembi wa boma kuno kunyasa wakudankawa chifuku chokwela nambala ya mabanja ya wana miji ya mboma la maua kuno kunyasa. Nembi wa boma kuno kunyasa walimbisha zopeleka chilango kwa aimbriterus ya osafu na kupota zichito zao kumaliza kwa umu panyengo iyo agulizana ndi boma ndiwena ya usajita mbali kuvipupu pazichito izo hapa chidwa za boma. Onvela imene idalimitu chaji ya kaniza tulelo siku lelo pa masiku makumi ya tatu mwezi Junyu chaka cha 2026. Kulemba ndi kusoma Constancia Jabu Bernardo Toliwa kongolela panchini kanizo nchomo zili tinguti kufechala kubwino. Wantu chwelengelo choptila 3,000 hapa bumalali ngono la kumayaka ndi lokalidade ya kumapula mboma la maua kuno kunyasa sapeze mwai oyamba utumila magezi ndi mpavu chakala kudamu la kaora basa pika na mwezi Agosto ubwela. Projetu yolunja magezi madela iaya idayamba chakachata uko pakalipano zipoteka zichito zopita nkulunja ntambo monche umusakale nkulunja magezia pa gawala kawili. Kumayaka ndi kumapula atho maliza kuikila mitolonji umosizi chikala kupita ntambo pofuna kuguza magezi ndi kuika zida zina zakezo kuzana ndi mpavu ya magezi ndi pakalipano ipoteka nchito yokuwaombeleza wantu yawo afuna kukhala ndi magezi kuti akhoza kupeleka maina yawo. Kwa hicho malingana ndi nkhani iyi nembi wa boma yakuno kunyasa Silva Livone wadali nkuyendela malo yaja ndi wapempha wanthu amadela yameneya kuti ifunika akhale ozonda kupenyelela wanthu aliwonche yawo apita nkuonanga zida zokhuzana ndi magezi. Wanthu akumwapula ndi kumayaka ayamika pa zinchito zolunja magezi madela yaja ndi yafotokoza kuti sipaoneke chitu kuko pambuyo pofika magezi kumwapula ndi kumayaka. Nembi wa boma ikuno kunyasa wakudankawa chifukwa chokwela nambala ya mabanja ya wana miji ya mboma la maua Silva Livoni waendela mboma lija posa chedwepa wakamba kuti nchitidweo umachedwecha mpavu ya boma pofuna kutukula umoyo wa anamwali. Kwa hicho wapemba kuti mwasanga ifunika kutecha nchitidweo. Nembi wa boma ya kuno kunyasa wakamba ncho kuti pofuna kuti ivi vite mijiaja ifunika wanthu onche akhale pachogolo polimbana kapena kupita nkufufuza wanthu ali ndi nchitidwe uwu ofuna kukhala pabanja akaliwana kapena titi wanthu yawo achogolela mchitidwe umenewu. Nembo boma ya kuno kunyasa pongezelapo wati malo ya namwali kuli kusukulu osati pabanja kwa mwemo wa foto kuza kuti nchidwe umenewu umabwelesha umphawi ndi kubwezela chitukuku pambuyo njiko lino. Onthawili amwalila pa miezi isano yoyamba mboma la maua kuno kunyasa chifukwa chokumanika ndi zinyama za ntengo. Ivi vachitika miezi ya Fevereiro, Mayo ndi uno Junyu miji ya Mvite na Paso ndi Espada paboma la lingono la kumayaka pali Ntunda 85 km chokera malo yaja pokafikila na pasede ya vila ya maua. Omwalilawa adakumanika minda mwao ndi magulu ya njovu panyengo amazithawicha nyamazi. Kwa mwemo nembi wa boma ya kuno kunyasa wakudankhawa chifukwa ivi vichitika kawili kawili wanthu akumanika ndi zinyama za nthengo mboma la maua ndi apempha chithandizo. Tikuyenekelano pachilani nkhani chokera pano pa Radio Mosambiki studio nthauni ya Lishinga. Chipano ndi mtane pintu katawa watibwelesha zina zongezelapo zakuno kuniyasa.
1: Tihamba ni nkani yonena kuti bungwe la ku nyumba ya mulamulo ya jiko limene lino la Mosambiki lokuza nako ndithu ndi zinkhani zachitetezo kenaka zinchito za GCC ndi makhalidwe abata ndi mtendere a wanthu lakamba kuti ndi panthawi imene ino akuona kuna kuti mtendere ndi makhalidwe ndithu a mvano ndi chigwirizano akutengera kuna kuti muno mchigawo cha Nyasa achipita ndithu mchomwicho pa chogolo inga kala ndithu paoneka kufukirako kwa zinchito za chitetezo cha maka munkhani zimene zija zosamala kumipika pakati pa jiko limene lino la Mosambiki ndi maiko akunja kupitira ndithu kumpika wa chigawo chimene chino cha Nyasa. Nkhaniyi yachita ndithu itawerengedwa siku la lero ndi Pedro Komisario omwewa ndithu ndi wachiwiri wapampando wa bungwe limene lonako za chitetezo ndi kenaka nkhani za GCC ndi zina za makhalidwe abwino mchiko limene lino la Mosambiki kuchoka ku nyumba imene ya malamulo. Izi anali ndithu nkukambapo pakunika zinchito zimenezo zili nkugwirishidwa ndi akuluakulu aboma ama ofisi amene ajonjetsa zinchito za mchigawo. Mchomwecho mkuluyu wa pempha kuna kuti zikhale nkupitiliza kukhazikitchidwa zinchito zimenezo zingatengereko kukonjeza nkhani za chitetezo kumpika wa chigawo chimene chino cha Nyasa ndi maiko a Malawi kenaka Tanzania ndi nkupitira pamenepo ndithu kuona kuti pasaoneka kulowa kwa wanthu mdziko lino la Mosambiki kapena kutuluka amene ndithu amakhayikilidwa pa nkhani za upandu ndi zina zimene zija za uchifwamba. Ndi kuchoka ndithu pomwepo mkuluyu Pedro Komisario wakamba kuti nyumba ya malamulo ya chigawo chimene chino cha Nyasa yatumiza akuluakulu wa kunagwira ntchito kumene kuno ndipo ayendera maboma osiyana ngati Lagu, Marupa ndi Kumekula kumene uko ndithu akhoze kucheza ndi wanthu ndi kukumana anthu ndi achugoleri a maboma awa. Anthu amene amagwira zintchito zonyamula anthu ndi katundu kapena kuti agalimoto zamatola muno mchigawo cha Nyasa akupempha boma kuti likudagwirapo ntchito msanga pofuna kugwebana ndi mchitidwe a magulu a wanthu amene ali nkulowerera kunyamula kwa wanthu ndi katundu mopande ndithu kukhala ovulumizidwa ndi boma mchigawo chimene chino ku misewu yosiyana. Iwo akuchimikiza kuna kuti kudumphira kwa ntchito imene yonyamula wanthu kuli nkubweletsa pingwe osowa anthu amaulendo malo mofikira ndi kunyamuka kwa magalimoto kuchoka ndithu pano pa mtinda wa Ichinga kupita ku maboma ndiponcho madera ena. Anthuwa akuchimikiza kuna kuti kuloverera kwa wanthu amene ndithu alibe makalata ogwiritsira zintchito zonyamula wanthu pa zintchitozi ndi chinthu chimenecho chili nkuyambitsa pingwe wamkulu ndi kenaka kuyika pa chiopsezo anthu amene amasaka chuma choyokhazikitchirapo zintchito za kugula magalimoto ndi kuyendetsa ndithu ntchito zimeneza chitukuko chonyamula anthu ndi mchomwecho kuophizancho mwayi wa ntchito chifukwa chakuti makobiri kumeneko ndithu kuzintchitoku amene amapeza akubwera pambuyo polepera kuchita maulendo okwanira. George Yasini ndi Estefania George amene wakuchokerako kugulu la wanthu oyendetsako magalimoto a matola kuno ku Nyasa akamba kuti ndikofunikira kwambiri akumaika mmagulu amene aja ounika zintchito zamayendedwe miseo dala kuti ajijiwa msanga amene ali nkulowerera kungodumphira chabe ntchito imene yonyamula anthu ndi katundu muno mchigawo cha Nyasa.
0: Chipano tije ndi malipoti lipoti loyamba watibweletsera pinto katawa wa kamba yapa malingana ndi mwambo uli nkamwa nkamwa overa maganizo ya wanthu pofuna kuti jiko lipite pa tsogolo amati dialogo national inclusive.
1: Sekretari wankulu wa boma la Nyasa ndi oteteza chiganizo chakuti ndikofunika kusintha malamulo amene ndithu ndi amtundu wa Mosambiki kapena kuti constitution da republika omweyo ndithu amene amakhazikitsa boma la jiko la Mosambiki mkati ndithu mofuna kukwaniritsa kutengera apo pafupi fundu ndi ndondomeko za kayendetsedwe ka jiko ndiponcho makhalidwe a wanthu kupyolera ndithu mibadwe osiyana a Mosambiki kulingana ndi a Silva Lifone ati tauko kapena kuti lamulo la mtundu wa Mosambiki ndilofunikira kwambiri ngati ndithu mchandamira imeneyo ingakwaniritse kuona kuunika ndithu zalero ndiponcho kuona zatsogolo mkati ndi mukhazikitsa njira imodzi ngati tauko lalikulu la boma limene ilo linga tengele kukazikika muntawi ya Itali ndi kenaka ndi plani ya zinchito zokoza ndi tukumanga jiko la Mosambiki moyenelela. Nkani analinku kambalero pa kuchakulilapo mwambo wa mkomano kupyolera ndi tumuzoka mbilana zosakilako zinjira zabata ndi mtendele ndiponcho kukazikicha matauko amene anga mange umoja mgwilisano ndi chimkani za mvano pakati pa Amosambiki. Asilva Lifone akamba kuti imene ndi ndime yopatulika ndiponcho mayo padera kwa Amosambiki kudala kuti agonjeche malamulo amene ali ofoka kapena kuti nkhani ndi fundo zina zosiyana zimenezo zibwera mmalamulo a mtundu wa Mosambiki Constitution da Republika omweo ali ofoka ndi kenaka kukhazikicha malamulo amphamvu.
2: Igualmente nosso interesse que o diálogo nacional inclusivo constitua como uma ferramenta.
1: Pali fundo zina zimenezo zilinkwelengedwa mmalamulo a mtundu wa Mosambiki Constitution da Republika zomwezo ndithu ndizofuka kwambiri yofunika pamwepo kukhazikicha chiganizo chimenecho chingatitengere kumanga jiko limene lino la Mosambiki ndi malamulo okhwima amphamvu omweyo ndithu angakhazikichidwe pakati pathu ndi kutengera kuti mchimwecho boma likhaleko ndi matauko amene oyendetsera jiko amphamvu osati owasintha kawiri kawiri ndi nkuchoka ndithu pamenepa yofunika kuti kila munthu apereke maganizo okwana ndiponcho akupya amene angathandize kuti jiko limene lino la Mosambiki likhale ndithu la maziko
2: exercendo uma soberania e o poder político.
1: Pandime yomweyo a governor a chigawo chimene chino chiniyasa Judith Masinchele akambancho zakuti ndime imene yozokambirana ndi mwayi umenewo ndithuona kuti a Mosambiki amangepo chiganizo chimodzi chimenecho chingatsambise chogolo la jiko limene lino.
3: Estas audições constituem espaço.
1: Zokambirana zimenezo zili nkuchitika ili ngati bwalo lomwelo ndithu ndilofunikira kwambiri kuti tikhalepo nkumanga maganizo amene aja amvano ndi chigwirizano amene angathandize kukhazikicha matauko oyendetsera jiko limene lino la Mosambiki mu ndime yakuti jikoli likhale ndi tsogolo lowala.
3: De consensos sobre o futuro do nosso país.
1: Wankulu olumikizana kagulu kameneka kotengerako ndithu zinkhani zimenezi za maganizo a wanthu kumidzi osiyana. Fatima Sufu wakamba kuti ndikofunikira kwambiri kuti kila munthu apereke chiganizo chake momasuka ndiponcho kuti mchimwecho mwambo umenewu wakumva maganizo a wanthu pofuna kukhazikicha chako malamulo a chopana dziko lino la Mosambiki uyende bwino.
4: Com todas as vozes jovens, mulheres, líderes.
1: Imeneyi ndi ndime yayikulu kwambiri ndiponso yofunikira dala kuti mchomwecho kuno kwathu Mosambiki timangeko njira zimenezo zingatithandize ngati a Mosambiki kuti tikhale anthu amene aja otengerako fundo zosiyana matauko a mchogolo.
4: Cidadão comprometido com o futuro de Mosambiki.
1: Chomwecho umoji mwa achogoleri azipani zandale zimenezo zinasaina pangano la mkumano kapena kuti dialogo nasionali inclusivo mkati ndithu mwake João Jace wakamba kuti ndikofunika kila munthu apereke maganizo ake mopandikuna kuti ndi maganizo kapena yokwera kapena mwina yochika ndikukhala ndithu ofoka mwina ndi mantha.
5: Igualmente
1: palibe maganizo yobwerera pambuyo kapena ndithu yokwera kila munthu wali ndi mpata pamenepa upereka chiganizo china chilichonche chomwecho chingatsambize nkhani za kumanga umoja mdziko lino. Pandime imeneyi ya mkumano okuva maganizo a wanthu ndikuti akuchita kumbali anthu osiyana ngati chomwecho achogoleri a chimidzi a mipingo azipembezo amene ndithu akugwira ntchito maofisi osiyana a boma ndi kenaka maofisi wamba kuphatikizapo ndithu anthu amene ali patsogolo pa vipani vandale ndi mabungwe oyima paokha kuphatikizapo magulu ena.
0: Iyapo Judite Kawawa watibweletsera zinkhani zokhuzana ndi misewu.
6: Akuluakulu amboma la Mwembe akugota ntchito yokonjererapo misewu yomwe yadaonengeka kupunda pa nyengo ya vula. Pali zintchito zomwe zilingochitika yotcheka maenje pofuna kuthandizira kupunda kayendedwe ka wanthu ndi akatundu ndilalicha. Malingira ndi bwana mkubwa oboma la Mwembe Kasi Mwabudu akuchimikiza kuti kuonangika kwa misewu ndilalicha. Nampo boma akupota ntchito pofuna kukonjelera misewu yomwe yadagumuka kupunda kamba ka kugwavula ya mphafu ndilalicha la ntchito chino cha Niasa.
5: Nizona di vuto la miseo ife tili kuchogosa vuto lukulu kubunda. Nampo pali zinchito zomwe zili nkushitika pofuna kupitili la vuto limeneli pakati pa kucheka maenje panyengo ya vula ife tiamikila kwa ngulizano wa wantu umene unatandizila kubunda dala kuti maenje yosiana siana kukala kumokonjedwa ivi kuyamikila kwa chitandizo cha wantu miji. Nampotili ndicho linga chakuti zinchito zimene ziendekele pakufuna kwa una wantu ndi akatundu kuenda bwino kupande vuto lililonse mmisewu.
7: Isso foi possível não existir interrupção da nossa circulação graças a essa união que tivemos ao longo desse período.
6: Zokamba zabuna mkubwa oboma la Mwembe Kasi Mwabudu ndi zinchito zomwe zili nkuchitika pofuna kukonjelera misewu ndiponcho kucheka maenje dala kuti wanthu ndi akatundu ndi galimoto kudusa bwino popande vuto lalilonse ndilalicha.
0: Judite kawabwelancho kakawiri otibwelesera chifano lipoti losimba nkhani ya machi.
6: Wanthu pafupi 56,000 amboma la mawuwa nchigawo chino cha Niasa satchukaze vuto losowa kwa madzi yabwino. Izi ndande yakuchepekera kwa mipope ya madzi ndilalo. Malingana ndi vuto limeneli wanthu ochuluka mboma lija chamaka pamodzi wa mayaka tieni mpaka na ukafikirana kumwapula pasede la mboma lija akutumilapo madzi ya mvitime kenaka nkuendela ntunda otalikila ukafuna maji ya bwino mmichinje. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu pazinchito zomanga manga izi kumawuwa Filizardo Briati akuchimikiza kuti pakali pano pamodzi ndi mabwinji pofuna kupitilira vuto ili akupota ntchito ndicholinga kutchakula mipope yawili ya zaka gawidwe kamachi chinthu chomwe sichathandizira kupunda wanthu alama mboma limeneli. Pofuna kupitilira vuto ili ifewa tili nkupota ntchito yaikulu kupunda ndicholinga cha kutchakula vitime vina vanyuwani dala kuthandizira wanthu mboma lino. Zokamba za wankulu pazinchito zomangamanga kumawuwa Filizardo Briati ndi zinchito zomwe zili nkuchitika pofuna kuonjezerapo vitime vakagawidwa ka madzi ncholinga chakuti wanthu kutumirapo madzi yabwino mboma la mawuwa. Pakali pano mboma la mawuwa pali vitime vokwanirapo sentu isete vomwe vili nkuphezeka vowanangika chinthu icho chipangisa kuti wanthu osiyanasiyana kuyenderapo m'malo yosiyanasiyana ukafunafuna madzi.
0: Ndima lipoti yao kuna mvela tafika kumathero kwa vonjida kutengelani pasikula lelo na mpundika losa kusie niti kumbuchani mitu yake. Wanthu chiwelengelo chopitila 3,000 apa boma la lingono la kumayaka ndi lokalidade ya kumwapula mboma la mawuwa kuno kunyasa sayembe kutumila magezi ni mphavu yochokela kudamula kaora basa pembira kwa mwezi Agosto ubwela. Nembe boma kuno kunyasa wakuda nkhawa chifukwa chokwela nambala ya mabanja ya wana michi ya mboma la mawuwa kuno kunyasa. Nembe waboma kuno kunyasa walimbisha zopeleka chilango kwa aimbriterus ya osafuna kupota zichito zao kumaliza kwa umu.

0: kwaeli kutitijipika.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndande chiani yura niwali na nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi ochita vumenevu.
2: Inendifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Amunanga. Amunanga ukanini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti parizo kani atuyani batumele.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampuwa sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Wakudia vina? Takambili labu inuka zanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afera anemba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uvalimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

kuimba kwa maikuroweka matiindiwele ngele ndalama ya buzintawezi kushita za 7:35 minutos kulusha kwatu kwa nchi nyanja ujulo uno wa jumane bwanji tivine mangere ngiri zakali.

17 horas ndi 58 minutos. Kokota kokota kokota kurubateke uchita ngati mokomba kukomba kuvina kwa Antilia gulu lichamati kasave chokela kundomo ya Antilia posi chudai pasi kwenye kendi zatu zanchipatikezi chokela kulikula wireless kumaputu iya pusi ya kwa nedizo itorashi.

0: Munanga. Munanga uka nini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga pete kuti parizo kani atu ya neba tunone pe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sinda kulisane kutitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakulia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakulia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumuchu kwa ke?
0: Ya munanga, ninda afela anemba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

18 horas de 28 minutos. Kuimba kwa Rockstar mungondi mana mowa mwamani lanje kodi. Kalobo kodi kawene wake ndekwa mana mowa ndalama za wene wake ndekumamana iya ikulagika.

yaye ngatampeteke ngatampeteke kusozi bere kulintenda kwa ntoko ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona.

kwimba kwa Lucia Zibande Malemunda kati mzimu wangu mzimu wa soja zaitora shindi 38 minutos pangono pangono ngati kuenda kwa gulu kwa mbepo tamangila kumatelo kukulisha kwathu kwa nchinyanja ujilo uno wa jumanne iya isi kuti kugwasha gada ndeti mafuna njatu timemba ufunafuna maubwenji yapo tikhala pabwino wena sitinga aganizile pika na umala vula tikaona kuti yao umala vula kwimba kwa Billy Kaunda mafuna zano kwimba kwa shaka la njiko la mala.

0: Eli wa mrima nina sasa wera mpanta wa itu iya sirwe na munisipi wa lishinga tivo na sasa wakusha ama vano uhiya na hiyana uwe rekatike oshute na miteko akine hukoloke ni akine panike uu muteko
1: nas escolas a educação ambiental começa no ensino primário
0: yari masu aluwez jomu presidente ya munisipi wa lishinga a sasa ka suwe liha mana ya ipapelo sintindiwa kumela munisipi ya lishinga ni munisipi ya umaya ilapo yo Portugale wa sasa kauru heliu ya mirerelo sotu kula emunisipio ya Olishinga. Mwala no uniweha miteko samuhaku e distritu ya Omekonta uniwo pera atu ohia na hiana ani huwa imombe uwera hana ekushaka okelo chiha mapuru osu wanyea uopihaka ocha itu sa ulimi samuhaka ula ntuko ni himawe ntapa na amteko melu na ikali ukumela Wampula.
2: Ama hole la amiteko sole ma odishiruti wa mkota wa provinsi ya Wampula anlipi hera mihupi ya pichira ka anama huwa inama vakalia osu kakani namasa ya vakalia ya upi ya mata hui inata panyariasa amiteko sole ma ineta. Carlos na kupela msugeli amiteko sole ma odishiruti ya mkota o himi mwana wati msambiki wira wakuta okati wole ma alipo anihuwa inama anile lihiwa kamukalo vakalia ya oko sopa ka inamasa ya wera ikarisenke la otapanyera mwete lo amiteko sole ma.
3: Kukere kampanya yolima mkanya ni epacheraka primere lohana na sensibili sarge anamalimi lohana sensibilika anamakala no ale ahuo inama sakala inama iye sentepe ndiripara uguria awani karaka mapashitori haya ya kala ewore inali yomi hako roko kere sota kere samuro lohana haya mapashitori karakaraka kora uira shene itipele imatamane ene kurikatumila imatamane ene kale problema ntao eyo katengu kontru ele mpanya ne reunia unirlo rohana na lela kana ana madini ama diter tambe nyaka ni kuverno nyaka kira ga okati nkela hundi makamoro nkela hundi makota ala solo ra kana nimo korofaya ebibi he akala ura arno kurali akala ura arno hili ijapo rohana para ura itole ne mkela waji waji ura ni kuli he wakala ina mata mbe pisi bonso kala ipoi bonso kala na puri ande ni wasiso ura elimwe etempo yorera ono
2: kwa mpanta mkina, Carlos na kupela musuge liyo la mitoko sole ma, muhina wa mkoro mkuli ya samuhaku siruti wa mkota, onahi mewira kwa kufiega okuta okati wole ma, andi tumiririwa anamalima yao, unu wehereka imatasa ya, vakanlia ya uru weria, we wanaonane ya ukuti heriwa ukumela etala mawani.
3: Kutoko ele naetela nali pehera uvarisha mkwanga wa moro para wira emanani he iye ikani tifa nyari wa mkwanga wepile ili aruga mtu kontrari wakano ulima moro para wakano ikina ku para ulia ikina ku nali pehera wira akane forsa epajero kwa mtu seto kurike ino koreangu okala wote panyea e tempo yolima kahit wara rupe bula kahit tempo ili aruga toko wara na emora kwa lukwe mtao na malimi ohano perekara rupe eterno iye Seto, lahina tupia etempo. Ulipele kiyere kupaka orate nalo uye urupa uereke walaka. Masinu mpote ulipele kupake urupa kahalo preparari. Preparari kiseto, jereno sote ni kiyatiki. Kihabia kisemente iye, wakala uira unisumente iye kala kawakane parohe wakala uira ina tupia. Wala parohe wakala uira manira mela ya. Ino roo yamu yamvahe enforsa akumula wala wakile ubukari nkile wala kifijanem. Kwa wakano kalaka preparato, otuma. Amiheo kwa kusa teko etempo ya lila wankuya kwa yaya. Kwa kala mirete iye para, utaritari itu samata. Sinkuya kwa wore la wakuliwa hindi mae.
2: Carlos na kupela, musuwe li amiteko solima, o distriti wa mkota wa provinsi ya Wampula, ni mutumerio anihiriwa ya anamalima. Uunu wuhere imata saya, vamosa na alepo anihuwe inama, wera, asikotiki kinamasa ya, vaikalia otapanyari ya muruwerio, Bari aruwe kurutu yele ya provinsi yela ya Wampula.
0: Nilapuila ilapo yu Tanzania. Nikila ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio. Ola uniru hila ihali sinihima akwira. Atua iparti itu sinilamula va empaya malamulo u Tanzania. Sinina vikila uwera ukale woli piheri wabari wa miteko. Usoso meliwa Mikailo Suwi wa kumbushtivele. Ukumela eportu ya obeira nno Mosambiki ni ola utumihiwe ilapo yo Kongo. Monteiro Bonifacio.
4: Ipartitu sihirive hichi ni o Tanzania sinakanyerra ovariwa muteko wa owehawehua mwaha wa

0: kholoshiwa makura ya thumeliwe o Tanzania ekela otumihiwa mu ilaposa o Republika Demokratika di Congo ni o Zambia okumela e portu ya Obeira mu ilapo ya Mozambiki na mkala sihisulihiwe ilitru sene ipartitu sihirive hicheni sinahimawi mu onawiye ola murimo mpua anamuteko a epoma ena wihasa makura makura manchipale ya thumwe wa ilapo ya o Tanzania avuli hiwa o Zambia ni o Republika Demokratika di Congo okumela e portu ya Obeira mu ilapo ya Mozambiki. Deputado ai partitu ACT Wazalendo Luhaga Mpina ohima ariki wi muteko wa wehawehiwa sa mwaha ola wete wohikhala ni makata miho ehivolowemo asitokwene a mialano sina wehasa makura. Vano etulia presidente ai partitu Chadema John Eke okhanyerratho wi atu ailapo ya Tanzania ena tuna osuwelihiwa mwaha wa sheni ipresu sa makura sinavirilaya wanjeriwa yeraka evukuliwene mu ilapo ena thumwa ya mu ala yuluma ummalihiro wa mutukumano wa asamblea ya republika va ekuverno esulinyhaevo wi okumila omalo ipresu sa makura sinahala uvukuliwa sapakiraru opia ikalawa sinaruha makura ithumweni ipresu sivukuliwe mu ilapo enatumihiwa ya mu ministro anuhasa magesi Deogratias Ndenjebi ahimaka ekuvernu enahala osweliha ipresu sinahala utumihirwaka kula elitru ya makura etu enaoniwa we enahala ukavihira uvukuliwa ipresu sa itu siwenle. Deogratias Ndenjebi ohima we owela wa makura uhopera wanjerwa ipresu sa mikukuta masi oro meliha we va ekotovarierva ilaposa Iran Israel ni Amerika ye mesheriwaya itu so khala phama ukumela udar islam ehali ila vahiru di mian monteir bonifacio
1: secretario aboma no provincia uniesa on hima kwira oni tunea governo olipihera miteko so kavhera matela ampira e provincia uniesa miruku ia onasa sirwa wira matel ampira mpanta ula waila pahu lelo kareke oru amholo mpaka magistratoni mutukwene ula o hima kwira e provincia uniesa inna hawila vanchene makavhiru atu ohiena hiena wira kareke okavhira oru hamholo matela ampira livoni uruma masuala womala ampira ukumana wa ferroviari olishinga wa mosani mashakene nolimpa na ni ola hima wira guverno onu puela wira nlelo e provincia uniesa e kareke wopaka mpanta wa matela ampira amosa mbola ni e kareke upanya mapuro osu wanyeva mpikisano ula hiyo ni naloha wira ni wine vampikisano amosa mbola amwaka ula. Kaninkele hukwale lutuli. Nilelo ni koli pihirubali hamiteko sohia na hiena. Sinu romili hawira ni kale uwina. Nititimiha kama kuru makinani. Uwe ni kakai romili hawira. No wira ni hawina vamosa mbola amwaka ula. Yari masu a sekretario aboma nino provincia uniasa Silva Livoni. Urumaka wumala mpira ferroviari olishinga vamosani mashakene. Era niye nolimpa na banipuena mpira na primero de mayu na municipio ya Olishinga.

munwirina no pia o makisroni wallaka nam kuma no habarin hukuna olelo ndokone hima kwera kuma no habarin hukuna olelo wa holili wa no provincia oniasa ni wenaka okab delegado wa pula mpaka o zambezia ni bandaka na no kumi hera mirusai hali sa hima wera presidente ailabrahu daniel chapo onna wopera ananyata uwere kumeke mhuruni itaka sirikima mosana tu ailapo ya mosambiki uwera wa mosa ikalike obari hamiteko soli pihera tukula ilapo ya mosambiki atu eli hukwa batu opira atanu na sheshe alumwale ni konya editritu ya omalema e provinsi ya lewampula mwalenu amiteko samakailu ahu ni makuro opira e provinsi ya ozambezia onkilivari la mteko msuliku nipweha 1 million ametikash wopakiliwa mkutano uneri wa Festival de Nyambaru ni Nikeche mweri wa Julio ni wa Agosto e distritu ya Ugurue. Mundiwiri na va Lakana, mwari va Mosa, Delson Fiu Daniela wakami tipo wa mikrofoni mwari miyo Januar Eduardo. Nera huwa tutene ohiyu wa maleleo ni mhali wiri naka miteko so hiyana hiyana silikumheriwa ni Radio Mosambik. Asante.

0: ɛne ne yɛ ɛtwɛ ne ɛnɛpɛyɛ wɔ ɛke anaateɛ na ada akowɛ mpɛrɛtɛ wo yɛyi kɔbɛ yɛyi ma wɔre mpiniɛ wɔ na we anaɛra ɛwu nwie anaɛra ɛfoma anresturuma ɛnta anapa na ala na anaakɔni a ana we wɔ panapa he ɛkɛ hɛ aɔ wuya ntitinwi wuya e ogola kala akarome kaka hoy othene ale makcha so dara wa parwa dara wa anam ko niam tenor enda kontrola ha masoso anzoje wona we othene to abatuel dara na ara pasala dara na am tenode han ko ta sa sa ko ni enda masoso ni na man primero ia na ko kan ni ya ni lenda ya ni ni yo I beta na na tia I na la mahene tola tromo ko le ta mo we ouria fumare dizo rapa per le sul da dia non da dia le vanha ma so ma kata mio ruha tia na o hapa dio on no an poko ni na ye an rabo o ki yuana on ruha klo ma ya ya ya ok tia na hapa le ye mlo kana hapa we araka on te ko nara akele yo param te ko lima wo lima wa araka fanya mari hapa dio Oni, wala, nti kwa njia njia njia mwe yeye we na adamu sara, nti yano wako kona kwa wafulu. We ano wamko pana, kiko nota kati ya kikiri kito, adamu bosi mwamba ka, yoyote mwamba ka, munga kule hiyo, paka, oh hapa juu, ya manyaku nyaku, eni nakuwa kutoka. Wana mera, ana mera na kuta la, ana mera na ana chompa ya ulishko la, wana we amaya. To hapa juel habang heoje ha fulende honi kederi raya wona ama wa mai ona rehere ana mera we wakus kamiso kala ya warre oye uskol akor akala o hapa juel ana era mesej deka pa kademi ho an roa wan tokone mai a hapa juel ayo ana yirana ana mera ana katelela ntoko no nyaye Okay, ntoko na kariri akapini. Ndoko na mtiyano. Atiyani yotile mwa hile yonu. Hiwa hawa ntoko.
1: Hiwa
0: hawa nyanyo. Hiwa hawa nyanyo. Kone mbiyo hali huyo hepa. Akele totoro, akele meti kwe kata seke. Nena mwea na hii na mwa hiyo hiyo na kawa. Nii, totoro hanyo hiyo na hile. Haa. Hima zo mtuwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ni malihaka ni mwaola. Rukutani mnera ni mwahire. Atia notene anguriani. Ya leto ahinguria.
0: Ya. Yo panela we kikavihara we wasamai. Naru watu otene. Wana we elukulubu yala hiya naro. Atu tene. Onkanakroa onalela we aito nime. Wido ni hawa onkanubia. Kona kurelwa we. Ntuzule buya ala kan kroaya onkala wewe ye nakat serve shukra tempar to fula wulu mashi phoy muto akan kroawo akan bubu ko akan kumawo ore orja phama ore oteka empo ore wa biya ano ore wa kabihera amuto no duriya ali akutankana akan awaya onakir hemaskona akano kwaya urwangana unakavisa ni ela yela ndataka ndetu ya pama mtiana unapanda uichachala wan toko mkawe na yewe na anawe ini neye wanese yela ndataka ndetu ya pama wa tuna ohulia raya lako ekapula unakana wanihikuni mtuwa ni moha okande kwasa kungu refresh kwanyu na niyu mwana masarake kuna wakale nye woye ntokada wakala kahewe kurumba nanko dihela wana wakilukulukwene yowira ireta sa sote pato baka ireta to roa ya hinna thuwa laka sinna kumaya etikulo elapo yomuta yochinchana etina yomuta sa klimatika nari uriya weyo nari ontoko nari Epula nara mtuwa. Sotene. So apaka mtuwa na

0: parce qu'on sera aro. Et pour le dernier point, aro qu'on est sur. On a parlé où ni quand on ouvre une barrière ni quand on ouvre un cas. Là, on a où Eva, on est pour quoi là? Elle est pour quoi là? Comment? Il te sauve le cas. À cette table, on est comme on est où? Amara parle de agir par rien. Tu connais la tête de la voie. On a parlé ok là, Tim. Wow, on a où Oulu? Amara parle de la tête de Oh, oh, l'autre, attends, elle est pour un bien de calme de panne. Oh, elle est mise à l'air. Amaya, à papa, à ta taille. Ok, là, tu m'auras aussi pour oui, mieux qu'or. Amara, qu'on a de quoi. Attends, elle est pour un bien de calme de panne. Qui t'a qu'un petit coco. Et tu vois là, quand tu as un gré, votre appel de machine, tu as de quoi parler. Dites, on n'a pas le droit de vous faire dire. Va, allez, amusez. Era ya nya wu ya a ama munni hula mukuru hula mulu hula tero re reye ti apa hero ya porque kana mtu nan le wey ana mona musawe arne ntukona woni hakallaka nta ona prendam da kona onona wey sey sey kumila kan sey sey awade apeli araro moro wese ko manle moro wese ko wa o manle moro wese ko mbaki jua sako du ntimi ko na modela na tutene ma do le wey moro wese ko onkra tele egora ise ko sabu du timingu tenaiba data nerang grema suma yele kino kala no we sabu du egora ise ko mrowan ko kono yoro taga na yega ora na timoro ise
1: balona wiria na hu achiala apili na hala ni kumeva kan va Zambezia ne cheche omukoni wa elapo ahu ni aka e provincia ya Wampula. Nampangen tamwene Janeti.
2: Ano penta huni muni wa makelele makomaso aradi Musambiki. Omuto lava ni pave lawe ni vanele mwaha onlulu wana ni murerelo onikumele la variari wa imwali. Oronha imwali. Oshile ya imwali. Nto tiwaha ni pave la huwe introteni murarelo uiwa masu atuka mosa kamosa. Masiva nikela ovanela na shima ya aili. Nika haya maile anlele nsinana ya.
3: Me va a enseñar acá que ni hay ni va María Chantel Armando.
2: Entonces lo hay ni mahayo lola woro haka imali omuro nkahaya iwo wona waya no onro mahigu murerelo sheni onru helaya kumelo malule nakala asimama le anaro hanaya nakala ni mawani motena anikalaya malule akuma omalini no yokala yorera enonea.
3: Mas me iba que honte que hira le haimin que no namurerelo wo mukushamaninyo okuma washimaini na lipa oshileiwa omukushamaninyo mikinona ka umuroi hakaiwe okushatu musuruku omunarimeli hatuma halene pahi porque ana mwana mahikwala murerelo ohimwa kaene tiole wakalaiwa himwa bade nina nonona itikinako
2: Mpavele kai yele mtu upwelawe.
3: Nare, kai ndi yele mtu upwelawe kalai. Nina nomana akumako malini uo. Onru hatu leshe otunguto. Uoka jamihe ya vavo omu kontrolari konkontrolare ya. Jamunu upwelawe la vavale. Etempu akene otene le kirimeli haka wa shima nyene ja. Ya kunshe musuru kule. Anaro ya itu ikinako.
2: Ovarela
3: itu ikinako. Ya murera la wababa. Mashinare. Nana manawa nrohi wa yemveto. Ya roro ya wakatu idadi. Piene na pelumenu yura vanto idadi. Yoni dare paroro. Oteliwa. Ah, 18 anu, 20 anu. Ti ya roka la idadi. Sorerela. Mashinare 14 anu wanyanya na mwane.
2: Masiva anawa nala nivarati heni wawira ka osinsa ka wira ii kenrera anivarani
3: sincheneru sincheneru nimuno mkusha maninyo opanye mali nina no 14 yanu 13 yanu mo opanye mali ya ii kamushile tu manako mo mkusha mamuro ihao atika ka iwe ontika ni eleshe yo shuta wira ntoho waswela lopana koleli wa munu Muno upayona mwana kon 14 ano vinyera upwelo teliwa. O vinyera upwelo vara itua havara ahira wetu upwele nina. No mulatu haya mulatu wa umalini weiwa.
2: Aywa ulaki wa hoi ntovalo senlaki wawe oniro ima varekese iyo.
3: Baikawe oniwele la diferenti. Ole poti maha mulele ura mhivarekese iyo. Maji yona na mo mulavaja
1: mm.
3: Ah yarere la tu wa li pelela toko apinye na idad sorere la mash 14 anu 13 anu nare
1: mhm
3: miaka yo kire role oyeva yarwa ka thotona ni were ha thomuru hi van rashi manyen
2: masivale khalai mukhalelo la wani wani re ya sanni khumelela sa sin khuma ikwala ba
3: na masinare kisa khumelela proke khalai ana mwanao yaro hiwa tu inungwene ni nano no tepa ni kahe ki ni kiso le tunira ni ya o ela pa huila ni nano mono mpanya mwana ni yaka sawe miloko o panya mali
1: mm.
3: O panya mali miloko ni, ni mosa na pili oro hiwa toro shile iwa oro hiwa shile iwa kon dozi ano nto babo oni kachamihe ya umo na mwaninyo ni dozi ano shutiwa kamoto mvare iluwa mlopo na motoro ori olesha yu. Ori olaki wa yu. Munanyi hawera muno mulaka. Miso laka hawera muno munto mumoni here piro. Ah, olo nkuma hawera kere riento ele kikoti heri nguaka. Kone sheshe. Nta pia kano nto tono tono nto ni mori hawa tensa upahe.
2: Nto bari kibarere ayo iruwe kesai.
3: Me babari kibarere aro lipele lo atumu ano tanle ke mekawe. Ere ke miki ni pelo shile iwa ni nano onare. Ashimamo aniwo. Ani huniwe leke kaino vinyo vinyo apanyo mali na shile. Musuru kuwa. Ekipa. Ekipa pa hiotuma ekipa. Misoro pa hiotuma misoro. Musuru kuwa maha na mpagela kane kosi mukina aku. Anakoso pa hii. Mulipela ka unua. Atoni liveriwa emwali duki oliveriwa shkola.
2: Siso uniwa masala hiyo. Ikhetiri haka nunga haya maa iwo. Mwone lwa masalele nsini.
4: Niwa kiniha niwe esperanza Arture. Mwolu mwao. Kala ya tuala kala ya na aproveita retu brukeheni. Kiyamu ya kaltu mru otene wiro shitempera reyo. Komu nina anova kaltu karorua.
2: Masare ya.
4: Nikal saiye tiso pinyara siwa kula mtu nilela ya wawe. Iyo mwali ni wai. Arohi wa mwana, ni honone ande, shuhina tupia vinti anu. Wawo ole shakapa hiwira, Amira wale shate popani liwa ni minto kane pavela. Ele kishuntia karo ya kiva hei pahi. Mwapanyana mwane oteme, irako honone adumpairo. Se manyena nanla we malapena avele ka hoshile ye ni ni nano ka swele ka mo utererani munwe khale ko shile ya kane murima ka maswele we mwana kole murima ka ntokone murima ka hina leli wa ukhala ina iwa
2: vanto va ani hiwa we ra thire yore ra ni wira wali pe na mwana la inweke
4: uteriwe ke ni nweke ani ni tepa ireleke utereke ni nweke Makala mwaru mwakala iba athela niwa. Ina rupa liha niwa. Mulopa noruwa kwa bitiri ntoka za mento mroka nto mushile ya wira nto mule liha kese yomu apela nyu. Omule lihera wira nto one kwa nyawe iwa mpa onroa weo.
2: Uruyene mulopa no othela.
4: Uruyene othela ye.
2: Okalo mwa kufihero malini iwa mulopa no hirui onkela weo oshutaka no itui ya.
4: Onkela oshutana ka ai itui ya ii. Uteruwe korweke. Suele ke wira ba alohorwa ii mwana kole ko mulo horwa na la thepa baba kroka muleli here itu yo iwo sinleli haniwa rweke mukila thiki aroko thatu na thatu re no wanya we yana musola mane ro mu itukare ayo
2: masindre khala yae mukhale lola wa re hai wa khali wa sai athu ya rohiwa yan thatu ya thikaga
4: athu ya wa khala yi miwelo akami Yani respecta rana. Pale ya rohiwa iwe, atu ya wakala iye kurupu ya ya mama gani uwe. Yo wano yo mutatu uwe. Yo mutatu uwe yo wano. Kala iye kinamusuwele mulopona namusuwele na roshile iwa nikilati namusuwele lo teliwa. Itusa nyo mumbara nyo munasuwele lo wanyinyo. Majinina no. Neke kaleo. Nena. Ushile iwa no. Hishile iwa tu tenarimu koi mmosa. Mwashile iwa tovo tepa. Unoniwa. Haa.
2: Ya non quiero shukurela.
1: Na uri anantamwene Janeti ai provincia ya Wampula.
5: E programa ya mutiana li makalelo awitu.
1: Ni kumaka Wampula na hala neche mukwa mutokwene ni yaka e provincia yo Cabo Delgado. Ntamwe negrasinda masura.
6: Ihali cho wile liya mwapara mashkamolo atiana otene ni wile wakati kampa tuko ula. E nteko unotonyera makarilo antiana nukumi. Ilelo uno kabdelgado. Ninokela huvanela niverke ni mama mocha. Nokala distrito yombalama. Ula. Nohuwa inama chopuri. E nokelo ni himachira. Manana chanchiliawe. Ni manana chawachiliawe. Wopacheriha uvaranteko kampa tuko ula. Toko kwa nuchuwele hunguira, intiana nchumocha neva hachira ikuruchu wasu nkasana, amuchi vatoko ni, ni mana na makina ku. Nicho, niri hina wopa vila wopa mwaha, ni intiana mmocha ula. Karibu ni machire keni nchina?
7: Kiniani ya Maria Gabrieli Watala. Wanyaka, ubalama, marimba, kabudelekadu. Kihuwa eburi, kihuwaka. Ahoki hira awanyaka falisido na wachile na awanyaka ukala ni puro atwelu na areraka awanyaka yu haya paraka baba nereke chani baba wakichive luhuwe puri kera kamina wore mwani mwore ni na wore chino wini ya so nye mwadhi antuva orodi he puri chiyo ahili he wore ni na kopole cha makukwayo ni roheke munchichi ni momo kawa chile hunyama puro ayo mpaka na ahoki hira na kihuwake puri chiyo
6: Mahoko pani poro no no kala kuvahia wala tuna utuma ya mahoko ya pachenre nywa
7: na ho tume puri jona tumile kazali lopa na nintiana wera vacha kaleke pili pahi vanu ba upachira puruke uhitume ke chinchi utume ke pili nicho hi pachoroya onesa uyara kaleke mamali pachere ke mwe mchule ke wera chinko ke tune puri nyau nau himpachira utuma yale mamali yale wona chanera mayari la choya makala kale were puri nyobana chakala gwara choki tuna ono wona bale puri nyobale chino totola ni hukuni yele ole orupala mocholo no totola 4-3
6: ipuri chino huya chane
7: epuri chin huya ori oweha we ho kontari which is wera ili worelela cho volietala haya we mamira uhayo hulele nchichi noro wa hulele wali epuri kurakoliha no wehe wora bavo ile wore lela ka hulela ka kamana ke ndro shkolani ile wore lela kino wash 12 ora kin kala ko shkolani wo ana kami haya wo molele ke ku hilaka wa mawe ba chicho continua ku hulela ke puri chi kurakolia vano nina bakamane le elimwe ba ni no wero hulela kwaja kurakolia
6: elimwe ila ka chino lia icho lia cha sinene
7: ile wore la kama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kawo na kuma malte yamu ninowero hulela ulia tsatsete ora jole chituru akachi waka kela mchichi nibaki hile munchichi nibaki na hulela ba epuri china uri amasi tino uri amechu kwela wa helela kakanko ye ilimwe ye ibeyo karu mwe kakanka un helela munchichi ni munchichi ni momo uri amasi ali mbalte no ro hulela mu uri amechu mukoku koku
6: tahike na ipuri manana omalelio china tari hendeli ya manaka chino pankia ya imope kamana banuchule tukura imope uweva unavelela ukale makampu chiva uvelela chimperu kelelono uturu sora chikeleleono chikeleleke uno lakini puri nyanya chino pankia chani
7: e puri chiyo nya yeyo eite yu china pankia kampuzu yu na kala tiki nera keyo makampuzu jojo otanyo yewore endimi yeyo na virela werono chihirwe chile baba vaya la makukwa la watu nila la manasi ya la vaa Fuliaka. Mpake uo rayo yo mwona ruwera chiruaka mpani, chiruaka maluwa ni bereke chovona. Nuro otela mchichi ni mu. Epuri chinhuwi ya ori oweha.
6: Toko chani?
7: Oweha weho kontari, which is uwera ili worelela chovoli etala. Haya we, mamira uhayo hulele nchichi noro wa hulele wali epuri. Kurakoliha no wehe wora. Mabo ili worelela, kahulela kakamana kinro shkolani. Ili worelela, kino wash 12 ora kinkela shkolani uo. Ana kami haya wo molele ke ku hilaka wa mawe ba chicho continua ku hulela ke puri chikuru akolia vano nina bakamane le elimwe ba ni no wero hulela kwaja chikuru akolia
6: elimwe ila kachino lia icho lia cha sinene
7: ile wore la kama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kau na kuma malte yamu ni no wero hulela ulia tsatsete ora jole chituru akachi waka jehawo jotela jehawo jonese jo Tokochi, tokoele kore lele kamiche nile. Hivya ya chikina nyugura, nye chama ranta vankachia. Unira, ya paranta vankava, aha unipuru chaya, kan sofire nipuru ekumi yena kekopa, amuache nipuru chaya chiyo.
6: Nchina na kane mkwa.
7: Kane I, neno ni horuma. Ata vava, wera nchina na amariyamu kane nchueli yamu, amaranta vanka. Amaranta vanka. Toteri, amaranta.
8: tabanga mara tabanga
9: ifaitani no nenyu nene manjerekeruhuwa
7: chinarera porque chie chinowa zutari miasanaka toka zutari chenyu kihayara 4 filos kasankaka vale na sankaka ono uya chenye purichie kutumi haka amira ukuru ako shikolani kutuma ke katerno kutuma ke uniforme kutuma kachotene checho shikolani wera ya hari chenye purichia kahala wera chane cho banu ba chinoka chutari purichia atani chenye nyo hatimale uka chutari vinchi chinene china wa chutari puruke ikoma tambe kino wina kikoma semper kiyivaka chenye koma nje kino kumatapa para wava akinala tulakale chenye mchuru kuyo kava hamaka mira wayo haya yoki halele fulano ila mkara watu mihepuri ila kuruwa kuyepuri ile kutumi haka kutumi laka yele tuile le kasake hilele evite enera ya itaka
9: kano hina wakala ntia na kano toma uha uha cha uwe puri
7: hao mamu na kano vala ntiku wakiru kutura baba au kere la mamanyu mike endi kinesiche kihie oyo wera mena nyava kano tumiha kinari vye minavava kano tumiha kahiki veke no kanyera ke endre mezi mukitumi ki mumule wera mena mama hitomwe kuntomu ya mumule no hiye
9: kweli
7: mama ni lelo vava mosh forsa akintumi hato
9: yeah.
7: Eh kina hiye chicho mupurike chino ka jutare
9: molu mopela wa viri ha wala tuna wahira atiana kina oka delgado homba lama to komite ko chini mira lenyo va chohuwa inama chopursi
7: asitiana kwaka kino uhimere ali
9: yeah.
7: Kino himera ni wera jo. Po tu owe ohuwe laku, chino wa sutarini. Ohuwa meji mu, mihuwe chenene na marata. Elaku, ni kihana chenye chotene chiyo. Chenye chino wa sutarini melo, melo maana na were nyo shpitali kandena nsuru kumwa. Nesi nkuno wa yole mwalaku, leki nkontu mihakinuwa ni mamu na kushpitali. Ihirupena sitiana, nkandre ntese mvoluveri. Evite yenera ya iraka cho. Mhongkome unkoma wera I area makutu masikini
9: kai
7: metenye nya tachiri mwezi mwenese ma nandruwa kandrika mu manyi kandrika nandruwa mu mapya yoyo unhaka haka orotu mi hata wale ala sitia na mwa mwenu baba ni muho ho wenja yoyo tumi hacha yoyo ni iwa wede yoma kwa baba makuta na otumi hacha nyanya nampula na otumi hacha masofana mu yowe la mu
9: ihowa
7: ahowe
9: kawantiana
7: kawandokwa kiwo kiwo asitiana malo ke hunde hucho
9: bale ne tutwalisi ya
7: akin tuwala ka hiki ye yo e howe rowa mesi o kala ya likamana hokwacha nyari yonana anola na tuwe lala kimana yendea wera baba bani hata ke hokala ya o kala ya no koma pai nyenyo ka kirine tumiva wera nyenyo mka tumi hanyu fulano ile ile ma tumi fulano ngo mare atuna mwin tumire ma hi makaputu da rochi kolani kino ho ya kana sitiana kwaka orupa ngo nkahi yani ihule mito ni wule othawala muno othawala mu ino hira kana sitiana kwa kandoni vute mitwa nakoso mo mandasi etriku yo mthume mo poto khale khili mo chan thume mpanke yo yo nsuru kuna koso kampacheria nsuru ko muinchi kampacheria nsuru ko bakani cho
9: kweli
7: wera ngai ka pachende ko dosh mitika jila meshi pilela
9: oto thola na
7: kinera ka wela sitiana nkanteni hule mitwa yo mawe hayaranne
9: yeah
7: ni vanwa thimi kino le machamara ntavanga maria gabrieli wathala ni street yo mpalama bairu marimba a
6: basi ni chomwa para ni mavrana rad msambiki benchi ali akalya tiana pimite kochila charne hungolelo baba kwa holele ya nimi ngrasinda masura kwa kuma I provincia yo cabo delgado
1: ai no hemelo cabo delgado na uri na tamwe ngrasinda masura
5: e programa ya mutiana ndi makalelo awitu